gina ni zaka miam fana mbina na nyala viran te saka na nyas alio kiel fana tu zede be fanyaf sa chini tira na zilapa fafayana mchanko na daluva na nyanda fafayana mtanko ste unyafa te tiano kupiko le faminja te zetima nara ka falasi pistolie my nigga.